刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事なしで生きる気、私は消した刀だ。仕事